0: Dragi naši ljubitelji Radio Etera, mi smo Daleka obala.
1: Ja sam Bani Song Killersa.
2: Pozdrav svima, ja sam Mario Huljev, vi slušate Hrvatski radio Zadar.
3: Ja sam Robert Mareković, vođa grupe Swingers.
4: Bok svima, ja sam Erik, a ovo je Hrvatski radio Zadar.

0: Ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
1: Pozdrav svima, ja sam Vinko Čemeraš.
2: Ćao svima, ja sam Albina.
3: Pozdrav svima, ja sam Mladen Vičiro.
4: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
5: U maloj mižernoj potleušici od kvarat pajola živija je Šime Prčkavac.

obrso od malo manjega sića. Imala je puste galantarije, frmaje, biblice, buce, šuštine, štipalice i kosteni gusti češalj, s kojim se crta češljala i trunila gnjide, a dotu je čuvala kaj oči u glavi, da ju sačuvaj Bože ne nađe šime, prodaj i popije u vinu. Polak dote čuvala je kod matere Pauline, a polak kod Umice Levačićke s kojom se posestila još u 15. godini i kupila kandelu na oltar Svetoga Roka. Umrla je od tisika 902. Na zahvaljenje stare godine zakupali su čotu, a samo dva dana poslije Šime je proda, popija

0: Dobar dan, ja sam Edo Majka.
1: Dobar dan, Zadar, ja sam Nered.
2: Zdravo ekipa, slušate Hrvatski radio Zadar, ljubav od Sasije.
3: Živjeli, pozdrav svima, ja sam Mladen iz TBF-a.
0: Zdravo, zdravo svima, mi smo Dubioza.

0: Tomislav Vralić i svim slušateljima Radio Zadra želim puno pisme, mira, zdravlja.
1: Pozdrav dragi ljudi, ja sam Jelena Radan.
2: Mojim dragim Zadranima od srca vaš Mladen Grdović.
3: Pozdrav svima, ja sam Toni Zetinski.
4: Ja sam Žana Mari. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Silvi Končurac i Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: Da ne bi bilo zabune, s obzirom da sam u ponedjeljak sama otvorila druženje u novim prostorijama, evo ovog četvrtka pridružila mi se Silvi kao u dobra stara vremena.
2: Ma da, pa nisu naši slušatelji ni sumnjali da će nas spojiti ovdje u studiju ovako rano. Dobro jutro svima koji ste budni u 6 sati i 9 minuta.
1: Jutros, evo, čim sam pogledala u nebo, ko o čemu ja o prognozi, ovo je prvi put da nisam pogledala dan prije prognozu i ne znam uopće šta nas čeka. Vidjela sam i oblake i sunce, izgleda da će biti svega, o tome ćemo nešto kasnije. Za početak, dakle, čuli ste sve, s vama su Silvi Končurat, Marina Vuka, nasuprot nas je i naš tonski realizator Maksim Adum.
2: I danas samo živo, a zašto, saznat ćete kasnije.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Slušaj Zadar.

poput trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
0: Od 16 do 19. U laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: kažete odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad, sad znamo.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
6: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad, sad znamo.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
6: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar. For every house.

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: Dobre vibracije za sve.